0: Ég mér hér að tíka, kata í kata, ég fækkar það að maður því, kýta því að taka vá og tæta kói fyrir.
1: Kjá, hvað hætti góri?
2: Tóta kói fyrir.
3: Ná, fækkar tauki,
4: ég hara til tí.
5: Kawana ake.
6: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata. Ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe I tētehi pakiaka o te rākau tī, ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata, e kore rawa e hoki mai.
2: E hara te tī, kawana ake.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.